0: Talas kulture.
1: Nastavljamo priču o znamenitim slikarima. Petar Lubarda je rođen 1907. godine u Ljubotinju nedaleko od Cetinja, od oca Đura I. Lubarde, oficiran crnogorske vojske, a potom potpukovnika vojske Kraljevine Jugoslavije I majke Marije M. Vujović domaćice. Imao je petoro braće I sestara. Kao gimnazijalac stekao je prvo ozbiljnije znanje o slikarstvu od Jovana Lubarde, rođaka I profesora crtanja u Nikšićkoj gimnaziji. Studije slikarstva započeo je u umetničkoj školi u Beogradu 1925. godine, učeći kod Bete Vukanović, Ilije Šobajića I Ljubomira Ivanovića. Uprkos naklonosti profesora, posle svega nekoliko mjeseci, napustio je Beograd I otišao u Pariz 1926. Kratko je pohađao Akademiju lepih umetnosti, a zatim je obilazio muzeje, galerije, ateljeje parijskih umjetnika, upoznavao kritičare I radio u otvorenim ateljejima. U Parizu je ostao do 1932. godine, a umeđu vremenu izlagao na Salonu nezavisnih 1927. I priredio u Rimu svoju prvu samostalnu izložbu 1929. godine. U Beograd se vratio 1932. I priredio dve samostalne izložbe 1933. I 1934. godine. Vratio se u Pariz 1938. I ovog puta ostao do 1940. godine, ali je imao prilike da putuje po Španiji, Njemačkoj, Tunisu, Alžiru I Egiptu. Ratne godine su prekinule njegova putovanja I kao vojni zarobljenik bio u logorima u Austriji I Italiji. Po oslobođenju postavljen je za vanrednog profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Godine 1946. je otišao na Cetinje, gde je učestvovao u formiranju prvih stručnih likovnih institucija u Crnoj Gori. Otvorena je umjetnička škola na Cetinju 1947. godine, u kojoj je bio predavač I direktor. Bio je jedan od osnivača udruženja likovnih umetnika Crne Gore 1946. I drugi po redu njegov predsjednik. U Beograd se vratio 1950. godine I u njemu ostao do kraja života. Bio je član društva srpskih umetnika Lada, umetničke grupe Samostalni, udruženja likovnih umetnika Srbije, udruženja likovnih umetnika Crne Gore I Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka I umetnosti izabran je 1959. A za redovnog člana 1961. godine. Dobitnik je velikog broja nagrada I priznanja za slikarstvo. Izlagao je na mnogobrojnim kolektivnim I samostalnim izložbama u zemlji I inostranstvu. Godine 1974. otvoren je legat atelje Petra Lubarde na Dedinju u Beogradu.

0: Talas kulture.
1: U emisiji Talas kulture nastavljamo priču o crnogorskim slikarima. Jedan od najznačajnijih slikara koji su uticali na razvoj crnogorskog slikarstva je i Milo Milunović. Rođen je na Cetinju 18. avgusta 1897. Preminuo je 11. februara 1967. godine u Beogradu. Što se tiče početaka likovnih studija Mila Milunovića, bili su baš na Cetinju i u Skadru. Potom ih nastavlja u Firenci, Parizu i Zagrebu. Postao je redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti 1958. Potom 1966. godine postaje dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Prva samostalna izložba Mila Milunovića je bila na Cetinju i u Osijeku. Ovaj slikar dobitnik je mnogobrojnih nagrada. 1939. Orden Legije časti Pariz. 1961. Sedmojlska nagrada za životno delo Beograd. 1948. Nagrada vlade Crne Gore Titograd. 1937. Grand Prix za mozaike i slikarstvo na međunarodnoj izložbi u Parizu. 1964. Prva nagrada na plavom salonu u Zadru. Milo Milunović je bio jedan od rijetkih umjetnika, slikara pronalazača, prolazivši i učeći kroz razne faze, izlagavši svoja djela širom svijeta, pokušao je svojim radom da da odgovor na egzistencijalna pitanja, zato se na kraju je opredijelio za egzistencijalnu umjetnost, odnosno apstraktni ekspresionizam.

0: Talas kulture.
1: Slikarstvo Mila Milunovića. Mnogi likovni kritičari su istakli da je za ovog umjetnika karakterističan prefinjen kolorit koji sam po sebi na neki način povlači preciznu kompoziciju slike. Kaže se da je ostao vjeran figurativnom slikarstvu koje upravo čine navedene karakteristike. Figurativno slikarstvo uključuje boju, oblik, liniju, tamu i svjetlo, teksturu, masu, volumen i perspektivu. Međutim, pažljivo posmatrajući rad Mila Milunovića vidi se opus apstraktnog ekspresionizma kao glavnog karaktera nekih slika. Apstraktni ekspresionizam karakteriše kolorit i izražavanje emocija nepredmetnim formama. Apstraktni ekspresionizam je nastao u New Yorku, tačnije on predstavlja prevod originalnih riječi kojih je i nastao, action painting. Vrlo često se može čuti da se apstraktni ekspresionizam naziva i egzistencijalnom umjetnošću. Mističan naziv za ovakav opus slikarstva je upravo zato što nosi pregršt pitanja u sebi na koje slikar pokušava da odgovori. Kolorit, jake boje i duh Mediterana je prednjačio, kao što se može reći i vidjeti da je na neki način rukopis slika Mediterana pobjedio. Mediteranu rijetko ko odoli, Mediteran inspiriše David Rinu Sivilu, preciznom daje nejasnoću, snagom svjetla razbije svaku vrstu očiglednog. Upravo je ovo bila glavna odrednica i jedna od glavnih karakteristika po čemu ćete prepoznati slike Mila Milunovića. Milo je imao pregršt samostalnih izložbi, tačnije 32. Počevši od rodnog Cetinja, Beograda, Zadra, Pariza, Prištine, Rijeke, Osijeka, Niša, Titograda sve do Moskve. Njegovi radovi su bili izlagani čak i u Londonu, Marseju, Briselu, Atini, Milanu, Veneciji i Lyonu.
0: Talas kulture. Slušate sportski program. Budvani su izgubili od Šapca 13-9 u gostima, derbi petog kola regionalne lige. Nakon odmora naš vice šampion je posustao, dozvolio je rivalu u trećoj deonici da dođe do prednosti od 3 gola, a u posljednjih 8 minuta uđe sa viškom od 2. U posljednjih 6,5 minuta gosti su bili u igri za bodove, nakon čega je domaćin ponovo stigao do nove velike prednosti od 3 gola. Šabac je vodio 13-9 na 4,5 minuta pre kraja utakmice. Budvanima je ovo drugi poraz u posljednja 3 meča, dvostruki i strelci u porazu od Šapca bili su Marino Čagalj, Đorđije Stanojević i Matijas Piljaka. Kod domaćina blistao je crnogorski reprezentativac Darko Đurović sa 11 odbrana, Aljoša Mačić dao je 2 gola. Primorac je na učinku od 2 pobjede i 3 poraza, a kao gost protiv Valisa bio je ubedljiv i čini se napravio dobar zalet pred put u Francusku, gdje će nastupati u kvalifikacijama Eurokupa. Kotorani su slavili 25-9 uz 7 golova levorukog Đura Radovića, a i tim Perov je bio 100% sa 4 pogotka. Golman Marko Pejović upisao je 9 odbrana.

slušate sportski program. Tri utakmice 10. kola druge fudbalske lige odigrane su, a ova runda biće zaključena u utorak kada se sastaje Iskra i Rudar, odnosno Podgorica Lovćen. Jedinstvo i Zeta upisali su pobjede, tako su pretekli Podgoricu, a Bjelopoljci će makar do utorka biti sami na vrhu tabele, čime će doneti dodatni pritisak Lješkopoljcima pred duel sa Lovćenom, iako je Jedinstvo igralo sa Beranama, jedinom ekipom koja ne zna za trijumf i koja je ubedljivo posljednja. Bjelopoljci su do celog plena stigli uz veliku dozu sreće. Naime, Jedinstvo je slavilo golom rezerviste Amila Ćatovića u četvrtom minutu sudijske nadoknade, a baš taj gol bio je presudan da njegov tim preuzme lidersku poziciju. Inače, Jedinstvo je do prednosti došlo u posljednjim trenucima prvog poluvremena kada je pogodio Aldin Mušović. Delovalo je da je Jedinstvo pred triumfom, ali Nikola Đukić je u 86. minutu zatresao mrežu rivala za 1-1, čime je derbi Severa dobio priličnu neizvesnost. I kada se čekao kraj, Ćatović je rastužio Fenjer. Važnu pobjedu upisala je Zeta, koja je na svom terenu savladala Grbalj 1-0. Tim iz Golubovaca, nakon dva vezana poraza na svom terenu, uspeo je u derbiju da zaustavi goste iz Radanovića, koji su nakon tri vezane pobjede zastali u meču koji je mogao da ih vine u sam vrh. Meč je odlučen u 55. minutu golom Dušana Jokovića, Budvaj.com. Igrali su u Petrovcu 1-1. Zlatičani su već u trećem minutu poveli golom Hinata Sakamakija, ali je Budva u 88. minutu preko kapitena Nikole Lješevića uspela da izbegne poraz.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Ekipa Veljka Paunovića popravila je utisak nakon loše predstave u Minhenu, ali nije uspela da prekine crni niz. Holandija je na Philip stadionu slavila 2-1 golovima Komp Meinersa i Zirkzea. Jedini gol za Orlove postigao je Cvetković, što je ujedno njegov prvenac u dresu sa državnim grbom. Holandija je ovim triumfom povratila šanse da sa prvog mesta ode u četvrtfinale, pošto trenutno sa 8 bodova deli lidersku poziciju sa Grčkom. Heleni su odigrali bez golova sa Nemačkom, Gonzalo Ramos ponovo je bio heroj Portugala, napadač Milana je srušio Norvešku 2-1, u istoj grupi Danska je savladala Velsa 1-0.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog nelegalne gradnje dva objekta. Kako se sumnja, AT je početkom prošle godine u naselju Kunje, opština Bar, izgradio dva objekta pojedinačne površine od po 400 metara kvadratnih, odnosno ukupne površine od 800 metara kvadratnih. Bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, suprotno odredbama zakona o izgradnji objekata, objašnjavaju iz uprave policije, zaključuju da će nastaviti sa sprovođenjem ciljanih kontrola i preduzimanjem aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju nezakonitih radnji iz oblasti nelegalne gradnje sa posebnim fokusom na zaštitu prostora, životne sredine i javnog interesa.
2: U organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku posebne jedinice policije iz Srbije u Crnu Goru izručen je AP star 36 godina, državljanin Crne Gore, rođen u Beranama, kojeg je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo sa izvršilaštvu na štetu dva lica u mestu Stanjevića Rupa. Pljevljak i je ubijen je u centru tog grada nakon što ga je, kako se sumnja, posle kraće rasprave sugrađanin usmrtio nožem. Iz opšte bolnice Pljevlje rečeno je da muškarac dovezen bez znakova života. Osumnjičen je za ubistvo, je stavljen pod kontrolu i nalazi se u službenim prostorijama policije. On je operativno interesantno lice, od ranije poznato policiji. Policijska istraga je u toku, a okolnosti događaja za sada nisu poznate. Udes u koji se oko podneva dogodio na autoputu Princeza Ksenija u mestu Pelev Brijeg, poginuo je 55-godišnji Pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše telesne povrede. Kako je portalu RTCG rečeno iz uprave policije, u udesu su učestvovala dva vozila. Tokom vikenda od 2. do 4. oktobra na crnogorskim putevima evidentirano je 47 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. Kako je saopšteno iz uprave policije, službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1556 vozača.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u Evropskoj uniji. Razgovaraju sa privredom i nastoje da pitanje zastoja i uslova na granicama otvore kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. U Udruženju prevoznika Crne Gore navode da CEFTA nije jedina internacionalna organizacija koja pokušava da pomogne. Predsjednik udruženja Đorđe Lješnjak upozorava da Evropska unija ne daje doprinos da se nastale teškoće prevaziđu.

TDI. 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Probaj ti. Binewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.